tomato sachet. O Tony o, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awori atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix n je ki o